I Never Smile Again. Dat kregen we dan weer van de Platters. En dan is er Chanson d'Amour van de Manhattan Transfer.